nsuwalaata omukazi answazizza akasajja kyekyakaleeta era akajja kakubuulire nga bwe kansanga njoza essowaani so nno nali ŋŋenda kudduka naye kaali kandabye edda nga sikyalinawe nzireka naye akasajja ako we ndikasanga ebifuba biri tubuguma